0: Навіны зараз не варта прымаць занадта блізка да сэрца. У наступстве можа апынуцца, што ўсё моцна перабольшана.
1: Цялец.
0: Падзеі, якія цяпер здаюцца вельмі важнымі, хутка страцяць свой маштаб.
1: Блізняты.
0: Збірайцеся сіламі і дзейнічайце без прамароджання. Узнагароджанне не прымусіць цябе чакаць.
1: Рак.
0: Не паддавайцеся імпульсам. Лепш вычакаць, чым дзейнічаць наўгад.
1: Леў.
0: Дазвольце сабе быць сабой без аглядкі на чужое меркаванне. Важна не тое, што думаюць іншыя, а тое, як вы сябе адчуваеце.
1: Дзева.
0: Вы можаце паддацца на ліслівасць, а ў выніку зрабіць тое, што зусім не збіраліся рабіць першапачаткова.
1: Шалі.
0: Зносіны з даўнімі знаёмымі дапамогуць вырашэнню цяперашніх пытанняў.
1: Скарпіён.
0: Не адступайцеся перад цяжкасцямі і працягвайце рэалізоўваць раней намечаныя планы.
1: Стралец.
0: Добрый день для заняткаў, якія атрымліваюцца ў вас лёгка і не патрабуюць напружання розуму.
1: Казярог.
0: Не варта разлічваць толькі на сябе. Не саромецеся звяртацца да навакольных за дапамогай.
1: Вадалей.
0: Будзе няпроста вытрымаць напружаны тэмп дня. Не спрабуйце займацца ўсімі праблемамі адразу.
1: Рыбы.
0: У выпадку цяжкасці зрабіце выгляд, што ўсё так і павінна было здарыцца. Як скажаце, так і будзе. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
2: Гараскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.

0: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Радио Могилев.